0: ngala ngarang ka bi thap ja lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji lin chi ja ling gi zhe la wen gi yang zhe

Ko sa son du du wo tu sa ngo ma hin da na ne la ti ya bo la ta rung mo da ri ma la nga da bo nga ngo ma hin da na de la ka ra bo ko yo gi po da la ma la de mi bo ko po yun so da

Chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nyina zangkore nyiyang li jima nangka tsoye dongi loji yanggar shiba tang jima lomo tso tang jiba tenzi jaja dongi loji gazang meido shiba de nyiri. Chobo so loji de nyela gabo shiong na nga zilin zija kaba anjang choji jiego nga nga du jani reko she chole ri. Ya chobo namba, xiang la nga zui nan ju jin senpa bi reko shibi loji do longchin kaba song yang shibi nga zilin zija de shio bi chobo so gabo chobo yongwe rewa yo. Yeah, Drupal Naba. Tatari ka senpa pyure ko shibilin tsi nong la senpa po wang chi do jiang tso. Di chi wang mo tarong nga wang jiang tsi. Trahi dawa chi jare ko shibili chi tata shi yobi che naba nga tsu lin tsi na shobar ka si shaji yin. Ta nga tsu ngay la yitze nalin zoni yin pi senpa po wang chi jia. Payo la yobi pa ma do drupal drupal yon tarong sen tru tanji la pa wu lo ji. Angu gung ka trin shiba de jenyan ni do.